phai ngan chơ mây ơi ơi ye chê ơi ơi ye chê sao lan xa mà bơm leo bơm ba chê bơm

Nai trao ơi nà nói, e pu ơi nghe đi âm gây cà mà ri cu nhà nhà nấy. Hà mù à yu nhà nhà nấy, hà mù à yu nhà nhà nói, hà mù à yu nhà nhà nói. Kì nhẹ à yu sẽ can cởi, hà mù à yu nhà nhà nấy. Tu cô à yu, tu cô à yu, mà rì rù mê chì gái ngờ, xin tờ hà nơi, xin tờ nơi, mà rì rù mê chì gái ngờ, bò rà nà wà, tu cô à yu, nhà nhà nây, nhà nhà nây, hà mù.

Ây dù nhà nhà anh ơi nhà nhà nói nhà nhà em gây nhà nhà em hẹp phù nghe bi âm ta trao na na nhà nhà cái hẹp phù nghe bi âm ta trao na na nhà nhà em à mu ayu nhà nhà em.

phải ngăn trở mày. Ôi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi

ôi nhà nhà em gây nhà nhà em e pu e nghe bi am ta ta wo na na nhà nhà cái e pu e nghe bi am ta ta wo na na nhà nhà em amu ayu nhà nhà em.

nói hẹp vui nghe vì âm cây cà mà ri cô nhà nhà này hà mù a yu nhà nhà này hà mù a yu nhà nhà nói hà mù a yu nhà nhà nói kỳ nhẹ a yu sẽ canh cởi hà mù a yu nhà nhà này tu cô a yu tu cô a yu mari ru me chi gai ngơ xin ta hà nói xin ta